zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem

svar i seminar. I seminar, i seminar, bogey, bogey, bogey, bogey, bogey, svar. Steine tvets se nesekiram, se na dere mine na prema širam. Se po svoji pameti odločam, no rostoplovam, priporočam. Če želi si kdo od vas.